pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

deťom mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som vás.